0: Hráme božsky.
1: Five days on the

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny. Odmieta tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín. Podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Grécko-katolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Prejdeme na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu Skryci v názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. EŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Niké ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Legenda sa pripravuje na novú sezónu s hráčmi Michaloviec. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo včera popoludní v Bardejove. 68-ročný muž napadol ženu, ktorá v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžadujú liečenie niekoľko týždňov. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klimaťa potrebuje a aj vedci. Informoval o tom Európsky klimatický pakt. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo to dnes na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Právnik spoločnosti Meta pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami. Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026-27. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do Športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v Športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. SK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad Jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny. Odmieta tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín. Podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Grécko-katolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Prejdeme na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. EŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Reklama.

V USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Legenda sa pripravuje na novú sezónu s hráčmi Michaloviec. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo včera popoludní v Bardejove. 68-ročný muž napadol ženu, ktorá v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžadujú liečenie niekoľko týždňov. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Shodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a aj vedci. Informoval o tom Európsky klimatický pakt. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo to dnes na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Právnik spoločnosti Meta pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami. Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026-27. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom, odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes, počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. SK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Plus informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško a JISK Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny. Odmieta tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín. Podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Grécko-katolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Prejdeme na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
2: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Ivan Boš.
1: V USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Legenda sa pripravuje na novú sezónu s hráčmi Michaloviec. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denco Juháziovou. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo včera popoludní v Bardejove. 68-ročný muž napadol ženu, ktorá v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžadujú liečenie niekoľko týždňov. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klimaťa potrebuje a aj vedci. Informoval o tom Európsky klimatický pakt. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo to dnes na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Právnik spoločnosti Meta pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami. Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026-27. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks.

0: Reklama.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Háziovou. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny. Odmieta tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín. Podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Grécko-katolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Prejdeme na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch.

0: stupid. Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu Skrytci v názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. EŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Niké ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21 km polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Legenda sa pripravuje na novú sezónu s hráčmi Michaloviec. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo včera popoludní v Bardejove. 68-ročný muž napadol ženu, ktorá v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžadujú liečenie niekoľko týždňov. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa poholcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a aj vedci. Informoval o tom Európsky klimatický pakt. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo to dnes na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Právnik spoločnosti Meta pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami. Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026-27. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks.

0: Reklama. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

0: Na SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. SK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio.

Radičevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca. Na Sky Rádiu počúvate správy Zdencou Háziovou. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny. Odmieta tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín. Podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Grécko-katolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Prejdeme na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Reklama.

Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. EŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Niké ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Bosk. Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama.

USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Legenda sa pripravuje na novú sezónu s hráčmi Michaloviec. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo včera popoludní v Bardejove. 68-ročný muž napadol ženu, ktorá v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžadujú liečenie niekoľko týždňov. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Shodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klimaťa potrebuje a aj vedci. Informoval o tom Európsky klimatický pakt. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo to dnes na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Právnik spoločnosti Meta pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami. Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026-27. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks.

0: Reklama.
1: Počas Bardejovského jarmoku 27. až 30. augusta príďte do športovej haly Mier v Bardejove. Na 4 dni sa stanete súčasťou výstavy nábytku, kde nebude chýbať ani meranie vhodnosti matracov. Na výstavu nábytku vás pozýva Stanislav Kvokačka Nábytok s predajňami SK Nábytok v Bardejove a v Geraltovciach. 27. až 30. augusta v športovej hale Mier v Bardejove. Viac na sknabytok.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. EŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom, odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu, karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes, počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina. V Prešove sa začína rozsiahla obnova katedrály a biskupského paláca. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v Košickej zoologickej záhrade pripravujú na rekonštrukciu. Na projekt je vyčlenených vyše 4,5 milióna eur. Ide o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Budova je minimálne 15 rokov po životnosti a ide o staticky nespoľahlivú drevostavbu, ktorú zoo využíva 43 rokov. Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti nad Jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny. Odmieta tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín. Podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Grécko-katolícke arcibiskupstvo Prešov spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu katedrálneho chrámu svätého Jana Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Obnova národných kultúrnych pamiatok v hodnote takmer 1,5 milióna eur predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do ochrany historického dedičstva v Prešove za posledné roky. Hlavným cieľom projektu je zachovať, obnoviť a sprístupniť dve významné národné kultúrne pamiatky, ktoré patria k dominantám historického centra mesta. Prejdeme na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Úradujúci vicemajster anglickej Premier League má podľa médií zinkasovať za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch.

0: Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Podľa polície zomrela násilným spôsobom. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov i primátorov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovala akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebiehala v súvislosti s podozrením zo spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisela s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. SK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike ligy po spoločnej dohode so súhlasom prezídia Únie ligových klubov v nedeľu 30. augusta o 17. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Legenda sa pripravuje na novú sezónu s hráčmi Michaloviec. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove rieši prípad zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. K udalosti došlo včera popoludní v Bardejove. 68-ročný muž napadol ženu, ktorá v dôsledku útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžadujú liečenie niekoľko týždňov. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavy im často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa plôch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje a aj vedci. Informoval o tom Európsky klimatický pakt. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo to dnes na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Právnik spoločnosti Meta pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami. Instagram používa každé 5. 11-ročné dieťa v USA. Hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom sezóny 2026-27. Michalovský odchovanec pôsobil naposledy v organizácii San Jose Sharks.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti.